0: بلاص تم كفافي.
1: ني فلوتيني دي ني ني فسورنا مني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنامبناي بيبي كوكوم زفتونا مبلا ساورتاني مدغسكار زوا بوليتيكا سيني ايكونوميكي زهاي دفاليا زفتونا فانايت زو دفاني هنا amin'ny firenena rosiana ny fahavononana ia iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonina anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: ني فلوتيني دي ني ني فسورة نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنين يتريتناي فا هنمبناي بيبي كوكو مزوفتونا مبلا ساورتاني مدغسكار زو بوليتيكا سيني ايكونوميك زهاي دفاليا fatonga vanaeto zao dia fanehona amin'ny firenena rosiana ny fahavonona anay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatoa filoha dia vonina anova hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'afrika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: خدمك فيها فيه.
1: على سنين مقاس فساني الجواني دي عندي يتير لوك ساي يتير تشونج وسيزون تينا بروغراما ناي وطاوك ساي كس دي مانامبول وطي ساينا نوغانا سخاف خاف دي سيزان سافيد ناي ويانو تشونج فيالامبول ناي زاني وطانو ام ناي ميسا ساكيلا ناكرو دي فيالامبول ناي وطانو ام ناو يتير دي ساني ميني كيس دي ملالو شو ام نورتي e arriva qui sei de mano botta papango sei zone attonio
2: ah ho so si fu una sala te sei ho una tonto cazzan noi fate mangiare qua sono dai mangiare ho una tonto cazzan tol mono shit sono c'è c'è la zanza c'è un fuoco c'è c'è un nin ho zai mono se ma fa un fu noi te manieta non ma la casa rezza rezza ma non c'è noi cura bramieta te sei noi va ita ita noi inga noi va usi sana tolu fa ota rezza Usalama tawon tsalama sotot.
3: Fa fakayan no ba afaka monjetik. Panutsik. Mila fibepana tantsik. Hoktsik ipepak. Ira piva, ira fiderana fonne nay fanan tele nay ratsmatiendrendira sotul sorem fa ira te amnira. Totsutsutsa fa tsikenge zo fanam msoni. Msona firinetsika satita fa latsaka lalitsik.
4: Programo kata mosan tena tena fa. Mba anfety androanfa fivarotana mba androna taozany mba foana mba any tokatrano ny mamasina vata dia ny mba tsy manjaka mody mandeha tongotra foana isan'andro tsena moa zany araky le dit dia tsy maintsy mirombe folo mody dia zay mba azokely amin'iny mba nisa rana tao mety ao anatin'le tokatrano misaola zany de mba mividividy kely zy azo tombarotra kely mba azo androany raha ny fialam-boly le moa zany zao de ny mivavaka zao ny azo atao amin'izao ny mianatra ny tenin'andriamanitra
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.